Dilo yon gen ket soz, akouz dilo, li fòm pa ou la vi tou le zou, akouz yon a djoum djoum il fwa yon bo a dilo ki manze, akouz lò kontek la vi, dilo ou benye, ou boa, ou ki ou manze, epot, kit nou alò ke pou fè, mèm, wè di pè wè jè dilo.